opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Joe er artistnavnet til denne karen, som egentlig heter Joe Carey, en amerikansk skuespiller, sanger og musiker og låtskriver, som mange kanskje så i sci-fi-serien Stranger Things, der han spilte rollen som Steve Harrington. Og før det hørte vi snø her i tidlig morgen. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

0: Der hørte vi You Might Need Somebody av Randy Crawford. Og god morgen! Klokka den rukket og blitt der 6:07. Og du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som sammen med deg de kommende morgentimene. Og denne sendinga her, den godt og blandet, vil jeg si. Akkurat slik jeg liker godteposen min. Jeg skal blant annet snakke med en 27-åring som ikke nødvendigvis den vanligste karrieren som man tenker en 27-åring ville hatt.
1: Og så får vi jo besøk i Finnmark i dag av justisministeren, og i denne anledningen så skal vi snakke med fylkesordfører Bønå, og han har en klar melding til justisministeren, for han mener det gjenstår ganske mye for at totalberedskapen i Finnmark skal være bra nok.
0: Og så er det jo verdens bilfrie dag, der du som har en bil stående hjemme blir nettopp oppfordret til å la den forbli stående hjemme i dag.
1: Så da lurer vi jo på hva du som hører på her i Norges mest langstrakte fylke gjør på verdens bilfrie dag. Tenker du å la bilen stå, eller er det rett og slett umulig da her i Finnmark? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og om få straksa så skal vi få morgenens første Finnmarksnytt med Johan Isak Niska. Men før den tid skal vi høre Egen planet med Trygve Skaug.

0: Det er helt utrolig med talentet den Karlsen slekta. Har du musikk fra Emil, og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Dere skal nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men skal de gjette nå?
0: Nei, nå er det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men det jo, jeg tenker for de som hører på, og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Du vil gi dem en siste sjanse.
0: Tenkte det. Da skal vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang er dette?
3: Jeg har ikke peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. Nei, det var litt
2: det
4: for
2: Det går litt inflasjon i Halvdan Sivertsen om dagen. Jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har jo ikke gjort noe annet i siste enn å prate om og spille han.
4: Ja, men da kommer jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder, kanskje det faller noe ned i topplokket nå. Det er jo han Halvdan.
4: Det er
0: Lars Bremnes.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randi Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hall. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... Vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA. Hvor jeg er 99% sikker på at dagens gitarhelt er født. Og Håkon M. Øvrebø, du var råtidlig ute. Og du er vinner i dagens gitarhelt, du har svart Jimi Hendrix! All along the watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk, da.
0: Jimi?
2: Ja.
0: Er Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Er det sant? Mm. I alle dager?
2: Jep.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Altså, det er helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja. Liksom, det er helt nytt for meg.
4: Ta kort dag i dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor i England er han kommer fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han er fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden er som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Nå har jeg med et glass vann.

0: Der, Ellen, ha det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gul med, skriver han.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: ja.
0: Fordi det er tungvint å sitte som en studentradioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi. Som hikke.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel er dagbok.
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si, der det står, først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant? Den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2023 det var en torsdag, 16.6. Det var regn. Vi hentet en ny bil i dag, i hermetegn.
0: Hva er det som er hermetegn?
1: Ny.
0: Ny altså,
1: vi
0: bil, ja.
1: Ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart. Litt skummelt.
2: Ja.
1: Ja. Men så det koselig.
0: Får lyst til å kjøpe... Jeg har litt lyst til å kjøpe en ny bil selv.
1: I hermetegn,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi...
0: Ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027. Det fortjener en premie, skriver hun.
0: Nei, ja. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på det vurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut da nå, Elin?
1: Litt usikker til jeg må tenke. Jeg vet jo ikke hvordan jobb det hun Maja har fått seg, men noe.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: TikTok. Forutså TikTok, gjør det.
1: Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
2: Jeg gleder meg sånn til det her.
1: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
2: Ja. Ok. Hva betyr det?
1: Det betyr at jeg bruker truse.
2: Ja, det gjør ikke de fleste det.
1: Ja, så det jo litt ulike folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
2: Ja. Sånn, ja.
1: Hørte om boksershorts, Elin?
2: Ja. Så du har gått over til truse.
1: Du skal være klar over at det stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
2: Er det det?
1: Japp.
2: Ja.
0: Det er en isfront mellom de to leirene.
2: Jeg skjønner.
1: Hva slags undertøysperson er du? Ligger nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
0: Endelig, dette er viktig, folkens. Inn og gi dere stemme.
1: Jeg var jo før en bokserperson. Og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
2: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
1: Ja. Nei, men... De som har det, har bare tulltruser. De som ikke har det, har du ikke.
2: Hva er tulltruser da?
1: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
2: Den er litt for høy på en måte.
1: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
2: Ja, så en minibokser nesten da.
1: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa i et av de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
0: Vi deler ut truser da, folkens.
1: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte jeg skulle, dere skulle jo få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
0: Nei, vi må ikke åpne da for det.
1: Nei, men de er svære altså.
0: Oi, de er jo kjempefine.
1: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge, men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg, men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg, hele familien. De lå på gulvet.
2: Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
1: Nei, ikke helt.
0: Det var problemet.
1: Jeg måtte på en måte hjelpe til med å helle den oppe. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... Og jeg kan ta med... Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemplet. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse... så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret rekker, da jeg har 5 stykker.
0: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
1: Nei, det er en.
0: 5 vinnere? Ja. Wow! Jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
1: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Rattland, og så deler Nuen ut alt for store truser.
0: Herlig.
1: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
0: Sånn er det å jobbe. Dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK 1.
1: Kjære dagbok.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, det er vel svart, altså, hos legen. Og jeg så, hva sa legen nå? Ja, altså, jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det er helt forferdelig, for jeg er så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare josset med meg, bare tull og tøys, fant i hele greia.
3: Løgelegen.
2: Det var kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg fryser med fisk. Rask som en probell.
4: Er ikke det feil denne gangen?

0: håpe at du blir, Håvard Karlsen.
1: Jeg blir, ja. Jeg gjør det. Jeg kommer ikke bare innom i dag, jeg blir faktisk her.
0: Bra. Tuva Grandal der som hadde lagd låta til Håvard Karlsen. Og det masse meldinger til deg, Håvard.
1: Ja, oi, hyggelig.
0: Så gøy at Håvard tilbake igjen. Velkommen, du har vært savnet, skriver Camilla. Nå sekretariatet komplett.
1: Åh, takk skal du ha, Camilla.
0: Og en veldig kødden liten emoji der med partyhatt og det hele.
1: Forventningen ligger der.
0: La det ikke være noe tvil.
1: Nei.
2: Og så har vi sett i gang med litt nye ting siden du var siste, Håvard.
1: Ja.
2: For eksempel spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
2: Ja. Okay. Det er egentlig bare en annen måte å si replikktelefonen på.
1: Ah, smart.
2: Det er egentlig for å lure delegatene til å tenke at oh ja, jeg kan jo ringe inn der med et spørsmål jeg har. Ah. Det må jo ikke være en replikk på noe de har sagt nettopp nå.
1: Nei.
2: Det kan jo være en telefonsvaremelding som blir lest inn i løpet av helga.
1: Ja.
2: Noen som plutselig bare kommer på hva er en veskebærer egentlig? Og så videre og så videre. Og nå skal vi ta en lytt på hva som har kommet på i spørsmålsklubben, ja. Siden sist.
1: Gøy.
2: Først så har Pelle en observasjon og et ønske.
3: Ja, det var dette med om man kunne ha 365 vestkværet. Det går jo sikkert an, men ikke på et år, for dere glemmer jo da at dere ikke sender på i helgene, altså lørdag og søndag. Og når vi tenker på at dere faktisk heller ikke sender på fredager, så er vi nede i 209 potensielle dager som man kan da vinne noe fra dere.
2: Ja.
3: Selv så er jeg innebærer av to veskeværer vesker, som er praktisk å finne de. Men veskebæreren jeg har, som da var sort med en gang en hank,
0: ja.
3: Den har jo mistet sin funksjon.
0: Oi.
3: Så jeg vil gjerne innkassere et stykke veskebærer som er uknuselig. Som liten plaster på såret for det, og for det at jeg tror jeg kan regne litt rann. I hvert fall. Så, ja, Pelle, forresten, Pelle. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hei, Pelle.
2: Ja, jeg synes Pelle skal få en veskebærer fra oss, ja. Ja. Siden han har to veskebærer-vesker, men ingen bruker hans veskebærer.
0: Ja, og som han sa, hans veskebærer, eller veskebærer, som vi bør si, den har mistet sin funksjon.
1: Ja.
0: Så må han jo få en ny.
2: Ja. Og det, alle som får meldingen sin på lufta her i spørsmålsklubben får jo en oppmerksomhet i posten, så han da, Pelle, du får vår nye veskebærer.
0: Kjempebra. Ja.
2: Og så har Paul et spørsmål om folk sin garderobesituasjon.
4: Nei, god morgen, landsmøte.
0: God morgen.
4: Det er han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Tidlig en mandagsmorgen, ute og går tur med han Otto. Flott høstvær. Men mens han nå gikk her, så kom jeg til å tenke på en ting. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben, rett og slett. Hjemme hos meg så har jeg det sånn i klærskapet, at der er det på stell. Jeg har 14 t-skjorter, de bor 7 i hver tropp i klærskapet. Jeg har 28 boksershortser, de bor 14 stykker i hver tropp. Og så har jeg 7 par sommerstrømper og 7 par vinterstrømper.
0: Wow!
4: Og så en gang i uka så vasker jeg klær, ikke sant? Og da vasker jeg halvparten av de klærne jeg har.
0: En tropp.
4: Og når de er tørr og bretter sammen, så blir de lagt bakerst i skapet.
0: Mm.
4: På den måten, sant, så får jo alle blir like mye brukt.
0: Ja.
4: Dere kan jo tenke dere selv hvordan det er å være boksershorts. Og når du tenker at nå er det min tur, i dag, ja, neste gang det her skapet går opp, så blir det brukt.
0: Ja.
4: Og neste gang skapet går opp, så kommer det nye, nyvasket boksershorts inn. Det blir altså aldri brukt. Så mitt spørsmål er, for jeg tar det her opp med folk som jeg kjenner, så ser de litt rart på meg. Så jeg får litt sånn inntrykk av at det er ikke sånn i alle klærskap i Norge. Så jeg lurer rett og slett på, er det sånn at det råder det reneste anarki rundt i norske klærskap? Hvis dere kan bruke det spørsmålet, så vil jeg gjerne ha en nøkkelring. Skipp av, hei da vi har.
2: Perfekt, han Paul sier at han vil ha en nøkkelring. Det er genialt, ja, det skal du få, Paul.
5: Og så brukte han jo den avslutningshilsen som han lærte meg. Skipp av, hei, vi hører selv noe av hva han sa for noe.
2: Eller noe av hva han sa.
5: Ja.
2: Fikk det ikke helt med seg.
5: Nei, det er sånn.
2: Men hvordan er garderobesituasjonen deres da?
1: Altså, nå fikk jeg et helt annet syn på de stakkars boksershorts som ligger langt tilbake, aldri
2: ja,
1: brukt.
2: Ja.
1: Jeg må få fram de.
5: Jeg må gjøre sånn som i butikken da, hvis dere er opptatt av at alt skal brukes. Der legges jo det nye, nyeste bakerst.
1: Ah!
5: Ja, sånn at når du på en måte datovarene går først.
1: Mm.
5: Eller bare, jeg er imponert bare at han vet hvor mange bokser og hvor mange t-skjer. Jeg aner ikke hva, hvor mange truser jeg har.
2: Nix.
5: Jeg har rett og slett ikke peiling. De er i en skuffe, og så ja. Er det der er det, ja, jeg vet ikke om det var det som var anarki, men for det er fritt vilt oppi der.
2: Da kan jeg legge ut deg litt av, nå har jeg jo hvilken undertøysperson du er allerede ute i appen, så nå legger jeg ut, er det fullt anarki i garderoben din? Så får jeg oss svaret på det her, Paul. Det er fullt anarki til meg, bare så det er sånn.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Du bare tar trusen
2: på, du. Dere andre vil ikke si noe. Anarki, Sven?
0: Det er uoversiktlig i hvert fall, hjemme hos oss.
1: Anarki, ja, fritt vilt.
5: For en lyd her, hva?
0: Det er Justin Bieber! What?

0: Det var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet er ordet fritt.
1: Det er jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
1: Tall mye!
2: Tall Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den er grei, Tall Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt er litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det er en herretruse. For det er det du feier fra meg og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow!
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen holdt på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han «Det er søsters i trusa som har strikk i ræva». Vi har flytt godt av det her. Seksåringen er blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempel, og så skal jeg skrive at den er store fra NRK.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig, ordentlig stor truse fra meg, okay. Som er der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Det er, ser jo det noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet. For du sleit jo med at disse beltene, disse trusene var så store at, du, at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan da ikke bruke beltet på trusa.
0: Nei, det tenkte jeg jo
2: liksom. Den har jo ikke smiustoler.
0: Den har ikke?
2: Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Ja. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær beltet inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Smiustol, den her som beltet henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det er sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik er 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med klutsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
0: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trillet ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte, gamle truser fra asfalten, før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra århundrets fløse.
2: Jeg røyksky.
1: Imponert, Erik.
0: For en Donald-stripe. Ville han ha truse i posten, eller?
2: Nei,
1: han hadde ikke skrevet noe om det.
2: Jeg har tilverd ut mine 5 eksklusive truseminner.
0: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
1: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss på e-mail oss.
2: Kan få andre truse.
0: Kan få mine truse.
2: Hun vet ikke hvor mange hun har. Så får jeg det fra.

0: var Die For You, fremført av Laurent, eller Laurent, eller hvordan du har det, du som kan?
1: Oui, oui.
0: Oui, oui, s'il vous plaît.
1: Jeg tror jeg ville gått for samme uttale.
0: Laurent.
1: Hvis man, ja, Laurent, ja.
0: Laurent, ja. Ok, da vi enige. Da sier vi at herifra ut, så er det det den artisten heter. Her hos oss i hvert fall.
1: Yep.
0: I dag så snurret du lykkehjulet. Jeg var vittne.
1: Ja, du var vittne.
0: Ja, ja. Og det var 24 tall det kunne ende på. Først så stoppet du midt mellom 8 og 9.
1: Ja, altså det hadde jo i hvert fall vært vanskelig å kunne få til.
0: Det var kinkig det der, men du snurret en gang til, og det synes jeg du var flink å snurre.
1: Takk.
0: Ja. Og det var mange som var flinke å sende inn svar. Det rydde inn med gode forslag, men det var ingen som var så flink som en Harstad-væring ved navn Håvard.
1: Nei,
0: det var... God ettermiddag.
2: God dag.
0: Tallet er...
2: Tallet var 10.
0: Yes. Ja, tenk på det.
2: Det var det første tallet som slo meg inn, og så tenkte jeg, det sier jeg.
0: Ja, det var ikke dårlig.
2: Neida.
0: Vi begynte å lure på, det noe kamera?
1: Ja, har du noe spørsmål?
0: Ja. Kjenner du noen i redaksjonen vår? Som
2: jeg sitter jo langt unna dere.
0: Ja. Og det vi trodde i hvert fall.
2: Jeg er jo nesten på grensa til Nordland.
0: Ja. Sier du det? Ja, ja, ja. Ja, Harstad, ja. Ja, det er langt, altså. Du skulle ha litt av en kjekkert, skulle du klart å se det hit opp. Hvordan er det på nesten på grensen til Nordland i dag, da? Hvordan er det i Harstad?
2: I dag er det fint vær i Harstad, faktisk. Jeg har vært opphold i hele dag, og jeg har vært en tur på fritidshuset mitt på Kveria, og det var også veldig fint. Så det fint her i Harstad.
0: Ja, hva man gjør på fritidshuset?
2: Nei, det en evig snekling og vedlikehold. Så jeg tatt opp litt potet, faktisk. Jeg satte 4 poteter her i vår, og plukket i bøtta opp i dag. Så
0: oi,
2: det blir ja. Det.
1: Du er tidlig ute med høstferien, rett og slett, altså.
2: Jeg er pensjonist, så nå har jeg høstferie hele året.
0: Det ikke verst, det ikke verst. Så du har vært i... Ja, nei, du er ikke sånn eget land, potetland. Du har bare bøtt noen
2: folk. Nei, det bare sånn det hobby. Morsomt.
0: Ja. Hva er det, mandel eller gulløy, eller hva er det?
2: Jeg vet ikke, han er rød. Han er ikke politisk rød, men
0: han er rød. Han er rød som en politiker.
2: Ja, kanskje det.
0: Ja, nei, jeg tror Ottar kan være rød.
2: Ja,
0: Pimpernel, vet du, nå blir jeg veldig usikker her, altså. Men potet...
2: Jeg kan jo rasse litt, ja.
0: Nei, ikke sant. Men potet er fantastisk, altså. Hva skulle vi gjort uten poteten?
1: Ja.
2: Nei, takk. Det er jo alle... kan brukes til mye av den.
0: Ja.
1: Vi hører jo med blant annet deg og de andre som lytter på i dag, Håvard, om hva slags krydder som best. Jeg vet ikke hva du foretrekker på poteta.
2: Altså, jeg hørte det der, og da tenkte jeg på kanel. Så,
1: ja.
2: Vi spiser jo grøt hver lørdag, så da det jo kanel det går.
1: Åh, det godt å høre. Da har jeg noe for dager.
2: Ja. Du var jo tilhengig av kanel, du også.
1: Ja, det var det, vet
0: du. Dere, kanelantene her rundt meg da. Men jeg skal si det, så vet du hva som krydder som leder?
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Det er pepper.
1: Det er pepper,
0: ja. Da. Ja, det er sant, ja. Åh, verden hadde vært størst uten pepper, spør du meg.
1: Ja, det
0: men den hadde for så vidt, grøten hadde vært null og niks uten kanel. Og kanelsnurra, hva hadde vi kalt det for da?
1: Nei, snurrer.
0: Snurra. Sukker og smørsnurra.
2: Kanel er godt, det er mye trekk.
0: Kanel er godt, det har du helt rett i. Kanel er faktisk godt å ha litt grann av i en sånn her fløtegratinerte poteter. Det passer der også, merker
1: du. Ja, ikke sant?
0: Det er sant. Nei, men da må du ta med deg bøtta med potet og komme deg hjem, Håvard.
1: Ja,
2: det gikk det.
0: Og så får du ha en fin dag videre. Gå nå og sjekk i posten om noen dager og se om det dukker opp noe der.
2: Nei, jeg vet ikke. Skal vi sende en skikkelig kaffekopp fra dere?
0: Kaffekopp, ja, riktig. Da fikk vi konstatert det. Ha en god dag.
2: Lige måte. Ha det godt.
1: Hei.

0: 1978.
1: Oi, syv, ja. Men er det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
0: Ja, jeg bruker hund til jakt og til jakttrening og turer i skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøver, der du konkurrerer med hunder i forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan er det foregår når det er jaktprøver?
0: Da konkurrerer to hunder i lag ute i terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slipp. Samtidig, og den hund som er flinkest å finne fugle eller har mest flaks å finne fugle er den som da vinner,
1: okay.
0: eller eventuelt leder det slippet eller det partiet som den er på.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
0: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Så bra. Ja.
2: Hvilket område av Norge er det Era skal vokse opp i da? Hvor er du hen?
0: Nu er jeg på Reinøya i Trom, utenfor Tromsø, men det er i Karlsøy kommune.
2: Aha.
0: Det er en øy som er omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det er vinter, eller ta på meg fjellskoen når det er sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp i flott fugleterreng.
2: Ja.
0: Akkurat her som jeg er nå.
2: Ja, så deilig. Og det er ikke bare fuglen du er ute etter når du går oppi der, der har du også med fiskeutstyr?
0: Ja. Du kan si det sånn at jeg er født og oppvokst i en ryggsekk på vei til et fiskevær.
2: Ja, riktig.
0: og har vært veldig glad i å dra på fisketurer i fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å gå til de vannene med min far.
1: Ja.
0: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
0: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det er cirka 40 meter til sjøen, og det er både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da har du mye du kan få på kroken.
0: Ja, best. Ja.
1: Og været, det er også ganske bra nå, vil jeg tro.
0: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag i dag, med 10-11 grader, full sol. Nå er det trekk litt på med skya, men det er en fantastisk fin kveld å sette ut i.
2: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era i dag?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på. jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg feirer med en innvendig og glede som nå jeg har spredt til.
1: Ja. Nei, så spredt
0: til flere.
2: Ja, veldig, veldig hyggelig.
0: Jeg tror jeg gjør det.
2: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Reinøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
0: Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Hei.
2: Super Halvar som feirer Era, som han skal få 10. november.
1: Åh.
2: Han var koselig.
1: Voff, voff.

to av våre ordentlige veteranorkester på rekkerad der I nattradion. Hellbillies først, som sang Spel Jonny Spel. Og så den store slageren til Dance with a Stranger, da, Everyone Needs a Friend. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det 77 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.